0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.